vostri deep Naran Bhagwan Kije, și Swami Maishwarananda di Gurudeva Kije, și Mirabai Ji Kije.